Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: biti glup.
1: O, kako je lepo biti glup.

un altro amico americano questa sera.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Berana, počinjemo druženje kroz jutarnji program. 8 sati i 6 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane.

8 sati 18 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Slijedi izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore. Naime, intenzitet saobraćaja na putevima u Crnoj Gori je umjeren, dok se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama, saopšteno iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje dodatan oprez na dionicama na kojima se izvode radovi, kao i poštovanje saobraćajne signalizacije. Do 26. oktobra u 12 časova na snazi je potpuno obustava drumskog i pješačkog saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak. Za vrijeme obustave učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Na regionalnom putu R30 na dionici Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica, do 30. septembra saobraćaj se potpuno obustavlja od 8 do 12 i od 13 do 17 sati. Od danas do 30. septembra potpune obustave saobraćaja bit će i na regionalnom putu R3 Pljevlja-Dajevića-Han u terminima od 9.30 do 12.30 i od 14.30 minuta do 17.30 zbog rekonstrukcije puta. A zbog radova na saobraćajnici Petnica-Bioča na pojedinim mjestima režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični uz mogućnost povremenih obustava koje ne mogu trajati duže od 60 minuta. Te obustave radnim danima neće se primjenjivati od 7 do 9 sati i od 12 do 14. U tunelu Sozina do 17. juna 2027. godine između 22 i 6 časova moguće su izmjene režima saobraćaja na naizmjenično propuštanje vozila kao i kraće potpune obustave. Promjene su neophodne zbog radova na redovnom održavanju tunela.

0: 8:29 minuta u toku je jutarnji program na talasima Radio Berana. Da podsjetimo, 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u velikoj sali opštine u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berana će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Slijedi jedno lijepo dešavanje u našem gradu. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana, prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta Opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore.
1: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.

Dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 8 sati 40 minuta. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac i poslanik pokreta Evropa Sad u Skupštini Crne Gore Milan Zečević obišli su mjesnu zajednicu Dapsiće i Budimlja gdje su završeni radovi na lokalnoj putnoj infrastrukturi. U okviru ovih radova urađen je po 1 km puta u obje mjesne zajednice. Sredstva za realizaciju ovih radova obezbjeđena su amandmanom pokreta Evropa Sad koji je predao poslanik Milan Zečević, čime je omogućeno ulaganje u putnu infrastrukturu i poboljšanje saobraćajne povezanosti stanovnika Dapsića i Budimlje. Opština Berane će u narednom periodu u saradnji sa državnim institucijama nastaviti aktivnosti na razvoju putne i druge komunalne infrastrukture sa posebnim fokusom na razvoj ruralnih područja i stvaranje kvalitetnijih uslova za život građana uz cilj ravnomjernog razvoja svih dijelova naše opštine.

8:53. A policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom je izdato 26 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesene su 2 prekršajne prijave za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Također lišeno je slobode jedno lice zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,92 promila. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Mini flash u 9.
1: 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad.
0: Mini flash.
1: Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom je izdato 26 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati i 30 minuta ostati Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorije, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Nikola D.O., benzinske stanice, Eko Zaton i tržni centar Laković, dio sela Šekular, Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Taluma. U Beranama danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar u cijeloj zemlji slab do umjeren, uglavnom južni, na sjeveru toplije do 28 stepeni.
0: Mini flash u 9.
2: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane. Devet je sati 23 minuta, trenutna temperatura u našem gradu je 17 stepeni, a u Beranama danas pretežno sunčano. Vjetar u cijeloj zemlji slab do umjeren, uglavnom južni. Na sjeveru danas toplije do 28 stepeni. A ukoliko putujete, intenzitet saobraćaja na putevima u Crnoj Gori je umjeren, dok se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama, saopšteno je iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje dodatan oprez na dionicama na kojima se izvode radovi, kao i poštovanje saobraćajne signalizacije.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Predsjednik opštine Berane Đola Lutovac i poslanik pokreta Evropa Sad u Skupštini Crne Gore Milan Zečević obišli su mjesnu zajednicu Dapsiće i mjesnu zajednicu Budimlja gdje su završeni radovi na lokalnoj putnoj infrastrukturi. U okviru ovih radova uređen je po 1 km puta u obje mjesne zajednice. Sredstva za realizaciju ovih radova obezbijeđena su amandmanom pokreta Evropa Sad koji je predao poslanik Milan Zečević, čime je omogućeno ulaganje u putnu infrastrukturu i poboljšanje saobraćajne povezanosti s tim stanovnika Dapsića i Budimlje. Opština Berane će i u narednom periodu u saradnji sa državnim institucijama nastaviti aktivnosti na razvoju putne i druge komunalne infrastrukture sa posebnim fokusom na razvoj ruralnih područja i stvaranje kvalitetnijih uslova za život građana uz cilj ravnomjernog razvoja svih dijelova naše opštine. U okviru Evropske nedelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj. Plato je ulice ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar u 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za Evropsku uniju osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Izložba Gospodari dubina i kulejraže Jadranskog mora sinoć je otvorena u Polimskom muzeju. Izložba otkriva bogatstvo i raznovrsnost ovih drevnih morskih stanovnika, njihov način života, ulogu u morskom ekosistemu kao i značaj njihovog očuvanja. Kroz izložbu posjetioci će imati priliku da upoznaju vrste koje žive u Jadranu i da saznaju više o svijetu koji se nalazi ispod površine mora. Organizatori pozivaju sve ljubitelje mora i tajanstvenog podvodnog svijeta da posjete izložbu i saznaju više o čuvarima morskih dubina. Cijena ulaznice za djecu 2 eura, za odrasle 3. Animirani i sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura bit će prikazan u bioskopu Centra za kulturu danas u 19 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici. Suad Skenderović imenovan je za novog trenera rukometnog kluba Berane 1949, nekadašnji golman ovog kluba i trener juniorske reprezentacije Crne Gore, ima novi izazov nakon što je do sada bio trener i koordinator mlađih selekcija. Policijski službenici Berane vršili su juče pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom je izdato 26 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Također lišeno je slobode jedno lice zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,92 promila. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Intenzitet saobraćaja na putevima u Crnoj Gori je umjeren, dok se tokom dana očekuje pojačana frekvencija vozila u užim gradskim zonama, saopšteno iz informativnog centra Automotosaveza Crne Gore. U Beranama danas pretežno sunčano vrijeme, vjetar u cijeloj zemlji slab do umjeren, uglavnom južni, na sjeveru toplije do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 52. godini iznenada preminula Lalić Igora Milanka, rođena Đekić. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici do 13 časova, kada se kreće za selo Cecuni, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova na Cecunskom groblju. Ožalošćene porodice Lalić i Đekić. 12. septembra u 56. godini preminuo Vujović Velimira Mladen. Saučešće se izjavljuje u kapeli na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu s jutra od 10 do 11 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom Bežanijskom groblju u 11 časova. Ožalošćena porodica Vujović.

10 sati i 10 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. Svjedoci smo da cijene goriva svakodnevno rastu, a brojke jasno pokazuju da značajan dio cijene svakog litra goriva čine porezi i druge dažbine, saopštili su iz Evropskog saveza. Zato, kako kažu, u kontinuitetu pozivaju vladu da reaguje i rastereti građane. Manje dažbine, jeftinije gorivo, jednostavno, navode iz Evropskog saveza u objavi na mreži X. Kao što sam i ranije kazala, danas na sjeveru toplije, temperatura će biti do 28 stepeni, a trenutno u našem gradu 18.

Za kraj naših druženja kroz jutarnji program, još jednom da podsjetimo, 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Toliko za ovaj četvrtak, ostanite i dalje uz talase Radio Berana, a sa vama ovog jutra družili su se iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak 17. septembar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: bivši ministar pravde Andrej Milović saslušan u sklopu istrage protiv aktuelnih članova vlade, već duže vrijeme se najavljuju hapšenja u izvršnoj vlasti, dvojica ministara strahuju od SDT-a. Spekuliše se da se radi o ministrima koji su na čelu resora u kojima postoji dosta prostora za koruptivna djela. Navodno su u oba slučaja sporne njihove poslovne kombinacije s pojedinim biznismenima. Završena je nagradna igra, 5 kupona u nizu, 10.000 je blizu, premija dana od 10.000 eura otišla je u Pljevlja. U dnevnim novinama Dan za četvrtak 17. septembar pročitajte: nakon otkrivanja slučaja pokvarenog mesa iz Brazila u Luci Bar, nacionalni ekspert za zaštitu prava potrošača Jovora Brenović za Dan poručuje ispratiti šta je prošlo istim lancem snabdijevanja. Građani zabrinuti, analize Instituta za javno zdravlje pokazale Escherichia coli prisutna u vodi Rožajskog vodovoda. Profesor Filip Đoković smatra da turističku privredu čekaju i znatni izazovi i rezovi u prestrojavanju sa istočnog na zapadno tržište. Uvođenje viza Rusima je mač sa dvije oštrice. Podgorički viši sud odbaci optužnicu protiv Aca Mijajlovića i petoro okrivljenih za zloupotrebu položaja, SDT najavilo žalbu. Radonjić sud legalizuje odavanje tajnih podataka. Šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović, poručila: ne treba da biramo između zdravlja i obrazovanja.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: slučaj Telekom, sud sprema pozive za Mila i ekipu. Vijesti za četvrtak 17. septembar donose: informacije o slučaju carine povučena sa sjednice izvršne vlasti početkom septembra. Nasipanje obale je posvađalo vladu. Ministar Slaven Radunović upozorio da bi raskid ugovora sa kompanijom Čeda Popovića mogao državu izložiti višemilijonskom odštetnom zahtjevu. Kabinet premijera Milojka Spajića ćutio razlozima povlačenja tačke sa sjednice. Šta može da proizvede inicijativa o izmjeni poslovnika Ustavnog suda, nema više skrivanja za šta se diže ruka. Čelnici OVK osuđeni u Hagu, za Đeljoša je presuda sramna, sagovornici upozoravaju na muškačke politike, vide i priznaju samo tuđe zločine. Decenijama se opravdava i relativizuje odnos prema ratnim zločinima. Sud odbio optužnicu protiv Mijajlovićeve grupe, podatke odavali, ali nema krivice.

0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi kolegijum evropskih komesara 30. septembra u predpristupnim analizama politika, martovska rezolucija Evropskog parlamenta, jedan od temelja buduće politike proširenja, moguće ukidanje veta i odlučivanje kvalifikovanom većinom. Za Crnu Goru bi eventualno uvođenje kvalifikovane većine pri zatvaranju poglavlja moglo biti posebno značajno. Takva promjena smanjila bi prostor da jedna članica iz bilateralnih ili unutrašnjih političkih razloga blokira napredovanje kandidata i kada Evropska komisija ocijeni da su mjerila ispunjena. Međutim, riječ je i dalje o zahtjevu Evropskog parlamenta, a ne o važećem pravilu. Pobjeda vam za četvrtak 17. septembar donosi prvostepena presuda Haškog suda za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti na Kosovu 1998. i 1999. Tačiju i trojici pripadnika OVK 81 godina zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići dobili su po 25 godina zatvora. Kadri Veselji 18, Recep Seljimi ukupno 13 godina, tužilaštvo je tražilo kazne zatvora od 45 godina za svakog. U obrazloženju presude se navodi da su krivično odgovorni za ratne zločine, pritvaranje 385 ljudi, okrutnog postupanja prema 49 mučenja, 303 ubistva, 96. Nakon skoro godinu od najvećih operacija SDT i SPO, vanraspravno vijeće Višeg suda obustavilo postupak protiv biznismena, tužiteljke trojice policajaca i bivšeg ministra odbrane. Nema dokaza o zloupotrebi medija i tajnih podataka, odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i grupe. U pobjedi pročitajte, zabrinjavajući podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, skočile svjetske cijene hrane, u vladi tvrde da ozbiljno sagledavaju situaciju. Skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika za mržnju, zatvor za uvredu lajk. U pobjedi za četvrtak 17. septembar pročitajte, uživanje u ljepoti besplatno, ali je put do nje pun prepreka. Pratili ste pregled štampe za četvrtak 17. septembar.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

of course you say you can't complain. If you're squeezed.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

ありがとうございました。もう一度しろ。今日は楽です。

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1580. rođen je španski pisac Francisco Gomez de Quevedo, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera čas bio povlašćen na dvoru, čas proganjan i zatvaran. Izvanredno je slikao život ulice, a u sonetima je ispoljio pesimizam baroknog mislioca opsjednutog idejom ništavila. U 1665. u Londonu izbila epidemija kuge, umrlo oko 70.000 ljudi. 1787. delegati 12 država sada potpisali su ustav i sada na snazi uz dodate amandmane, najstariji važeći ustav u svijetu. 1796. prvi predsjednik SAD-a George Washington, šef države od 1789. uputio je američkom narodu oproštajnu besjedu, odbivši da se treći put kandiduje za predsjednika. 1826. rođen je njemački matematičar Georg Riemann, koji je otvorio nove pravce razvitka matematike i njene primjene u fizici i mehanici. 1857. rođen je ruski fizičar Konstantin Cioklovski, otac astronauke. Izložio je ideje o korištenju reaktivnog pogona kod letjelica, a 1903. objavio prvo klasično djelo iz teorije astronauke. 1889. povodom 500 godina od Kosovske bitke u Kraljevini Srbiji ustanovljen je orden kneza Lazara, koji su mogli da nose samo vladar i punoljeti prestolu nasljednik. 1900. godine britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina potpisala je dokument kojim je Australija ušla kao federalna unija šest bivših britanskih kolonija. 1918. poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija probila je Solunski front, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Mjesec i po dana potom je kapitulirala Austro-Ugarska, a ubrzo i Njemačka. 1944. počeo najveći vazdušni desant u Drugom svjetskom ratu, koji je trebalo da uspostavi mostobrana na rijeci Rajni i omogući saveznicima prodor sjeverno od Rura, ali su se Njemci dokopali planova, razbili Britance kod holandskog grada Arnhem i potom pripremili protivofanzivu u Ardenima. Saveznici su prešli Rajnu tek poslije 5 mjeseci. 1970. u Jordanu otpočeli oružani sukobi armije kralja Huseina i palestinskih gerilaca. 1994. umro britanski filozof austrijskog porijekla Karl Raymond Popper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. vijeka. 2021. godine umro je Buteflika, bivši predsjednik Alžira. Na čelu te zemlje nalazio se od aprila 1999. do aprila 2019. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

vuci se lijepo i stani na štikle crvene, jer niske su strasti.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac i poslanik pokreta Evropa Sad u Skupštini Crne Gore Milan Zečević obišli su mjesnu zajednicu Dapsići i mjesnu zajednicu Budimlja, gdje su završeni radovi na lokalnoj putnoj infrastrukturi. U okviru ovih radova uređen je po 1 km puta u obje mjesne zajednice. Sredstva za realizaciju ovih radova obezbijeđena su amandmanom pokreta Evropa Sad, koji je predao poslanik Milan Zečević, čime je omogućeno ulaganje u putnu infrastrukturu i poboljšanje saobraćajne povezanosti stanovnika Dapsića i Budimlje. Opština Berane će i u narednom periodu u saradnji sa državnim institucijama nastaviti aktivnosti na razvoju putne i druge komunalne infrastrukture sa posebnim fokusom na razvoj ruralnih područja i stvaranje kvalitetnih uslova za život građana uz cilj ravnomjernog razvoja svih dijelova naše opštine. Više od 100 direktorica i direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori upoznalo se sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom, odnosno učenicima i učenicama na konferenciji koju je organizovao Centar za ženska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacije uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. Poruka je bila nedvosmislena. Nasilje nad djecom se ne toleriše, a škole sada tačno znaju šta treba da urade, ko kojim redosledom i u kojem roku, čim se posumnja na nasilje ili ono bude prijavljeno. Cilj konferencije bio je da zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama upoznaju ključna pravila, obaveze i korake koje treba preduzeti kada se posumnja na rodno zasnovano nasilje ili kada nasilje bude prijavljeno. Posebna pažnja posvećena je ulozi rukovodstva škola, jačanju prevencije i stvaranju sigurnog školskog okruženja za svako dijete. Marija Gošović, generalna direktorica direktorata za gimnazijsko i stručno obrazovanje, istakla je da škole moraju biti sigurno mjesto za svako dijete i da je važno da smjernice ne ostanu samo dokument, već da bude alat koji će zaposlenima pomoći da znaju kako da postupe onda kada je dijete tu pomoć najpotrebnija. Riječ je bila i o nasilju u digitalnom prostoru, online uznemiravanju i zloupotrebi fotografije i drugih sadržaja. Istaknuto je da su u ovoj oblasti potrebna jasnija pravila postupanja kako bi se blagovremeno prepoznali novi oblici rizika. Zaključak konferencije je da zaštita djece nije posao jedne osobe ili jedne institucije, to je zajednička odgovornost cijelog sistema, škole, roditelja, institucije i zajednice. Nasilje nad djecom se ne toleriše ni u jednom obliku i ni u jednom trenutku. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelji i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 sati. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Izložba Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora sinoć je otvorena u Polimskom muzeju. Izložba otkriva bogatstvo i raznovrsnost ovih drevnih morskih stanovnika, njihov način života, ulogu u morskom ekosistemu kao i značaj njihovog očuvanja. Kroz izložbu posjetioci će imati priliku da upoznaju vrste koje žive u Jadranu i da saznaju više o svijetu koji se nalazi ispod površine mora. Organizatori pozivaju sve ljubitelje mora i tajanstvenog podvodnog svijeta da posjeti izložbu i saznaju više o čuvarima morskih dubina. Cijene ulaznica za djecu 2, za odrasle 3 eura. Animirani sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 sati na biletarnici. Suad Skenderović imenovan je za novog trenera rukometnog kluba Berane 1949. Nekadašnji golman ovog kluba i trener juniorske reprezentacije Crne Gore ima dakle novi izazov nakon što je do sada bio trener i koordinator mlađih selekcija. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, dio sela Šekular, Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim, Promet, DOO, Repetitor, Jejevica, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina, Bara, Planinski preboj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisjevo polje. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kišu, uglavnom u zapadnim i centralnim predjelima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevno od 22 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Dvanaestog septembra je u 56. godini preminuo Vujović Velimira Mladen. Saučešće se izjavljuje u kapeli na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu sutra od 10 do 11 sati, kada će se obaviti sahrana na Novom Bežanijskom groblju u 11 sati. Ožalošćena je porodica Vujović. Juče je u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Gnjilom potoku. Sahrana je sutra u 14 sati na groblju u Gnjilom potoku. Ožalošćena porodica Arsović.
2: Slušate Radio.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: 82,105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1580. rođen je španski pisac Francisco Gomez de Quevedo, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera čas bio povlašćen na dvoru, čas proganjan i zatvaran. Izvanredno je slikao život ulice, a u sonetima je ispoljio pesimizam baroknog mislioca opsjednutog idejom ništavila. U 1665. u Londonu izbila epidemija kuge, umrlo oko 70.000 ljudi. 1787. delegati 12 država sada potpisali su ustav i sada na snazi uz dodate amandmane, najstariji važeći ustav u svijetu. 1796. prvi predsjednik SAD-a George Washington, šef države od 1789. uputio je američkom narodu oproštajnu besjedu, odbivši da se treći put kandiduje za predsjednika. 1826. rođen je njemački matematičar Georg Riemann, koji je otvorio nove pravce razvitka matematike i njene primjene u fizici i mehanici. 1857. rođen je ruski fizičar Konstantin Cioklovski, otac astronauke. Izložio je ideje o korištenju reaktivnog pogona kod letjelica, a 1903. objavio prvo klasično djelo iz teorije astronauke. 1889. povodom 500 godina od Kosovske bitke u Kraljevini Srbiji ustanovljen je orden kneza Lazara, koji su mogli da nose samo vladar i punoljeti prestolu nasljednik. 1900. godine britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina potpisala je dokument kojim je Australija ušla kao federalna unija šest bivših britanskih kolonija. 1918. poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija probila je Solunski front, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Mjesec i po dana potom je kapitulirala Austro-Ugarska, a ubrzo i Njemačka. 1944. počeo najveći vazdušni desant u Drugom svjetskom ratu, koji je trebalo da uspostavi mostobrana na rijeci Rajni i omogući saveznicima prodor sjeverno od Rura, ali su se Njemci dokopali planova, razbili Britance kod holandskog grada Arnhem i potom pripremili protivofanzivu u Ardenima. Saveznici su prešli Rajnu tek poslije 5 mjeseci. 1970. u Jordanu otpočeli oružani sukobi armije kralja Huseina i palestinskih gerilaca. 1994. umro britanski filozof austrijskog porijekla Karl Raymond Popper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. vijeka. 2021. godine umro je Buteflika, bivši predsjednik Alžira. Na čelu te zemlje nalazio se od aprila 1999. do aprila 2019. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za četvrtak 17. septembar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: bivši ministar pravde Andrej Milović saslušan u sklopu istrage protiv aktuelnih članova vlade, već duže vrijeme se najavljuju hapšenja u izvršnoj vlasti, dvojica ministara strahuju od SDT-a. Spekuliše se da se radi o ministrima koji su na čelu resora u kojima postoji dosta prostora za koruptivna djela. Navodno su u oba slučaja sporne njihove poslovne kombinacije s pojedinim biznismenima. Završena je nagradna igra, 5 kupona u nizu, 10.000 je blizu, premija dana od 10.000 eura otišla je u Pljevlja. U dnevnim novinama Dan za četvrtak 17. septembar pročitajte: nakon otkrivanja slučaja pokvarenog mesa iz Brazila u Luci Bar, nacionalni ekspert za zaštitu prava potrošača Jovor Brenović za Dan poručuje ispratiti šta je prošlo istim lancem snabdijevanja. Građani zabrinuti, analize Instituta za javno zdravlje pokazale Escherichia coli prisutna u vodi Rožajskog vodovoda. Profesor Filip Đoković smatra da turističku privredu čekaju i znatni izazovi i rezovi u prestrojavanju sa istočnog na zapadno tržište. Uvođenje viza Rusima je mač sa dvije oštrice. Podgorički viši sud odbaci optužnicu protiv Aca Mijajlovića i petoro okrivljenih za zloupotrebu položaja, SDT najavilo žalbu. Radonjić sud legalizuje odavanje tajnih podataka. Šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović, poručila: ne treba da biramo između zdravlja i obrazovanja.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: slučaj Telekom, sud sprema pozive za Mila i ekipu. Vijesti za četvrtak 17. septembar donose: informacije o slučaju carine povučena sa sjednice izvršne vlasti početkom septembra, nasipanje obale je posvađalo vladu. Ministar Slaven Radunović upozorio da bi raskid ugovora sa kompanijom Čeda Popovića mogao državu izložiti višemilionskom odštetnom zahtjevu. Kabinet premijera Milojka Spajića ćutio razlozima povlačenja tačke sa sjednice. Šta može da proizvede inicijativa o izmjeni poslovnika Ustavnog suda, nema više skrivanja za šta se diže ruka. Čelnici OVK osuđeni u Hagu za Đeljoša je presuda sramna, sagovornici upozoravaju na muškačke politike, vide i priznaju samo tuđe zločine. Decenijama se opravdava i relativizuje odnos prema ratnim zločinima. Sud odbio optužnicu protiv Mijajlovićeve grupe, podatke odavali, ali nema krivice.

0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi kolegijum evropskih komesara 30. septembra u predpristupnim analizama politika, martovska rezolucija Evropskog parlamenta, jedan od temelja buduće politike proširenja, moguće ukidanje veta i odlučivanje kvalifikovanom većinom. Za Crnu Goru bi eventualno uvođenje kvalifikovane većine pri zatvaranju poglavlja moglo biti posebno značajno. Takva promjena smanjila bi prostor da jedna članica iz bilateralnih ili unutrašnjopolitičkih razloga blokira napredovanje kandidata i kada Evropska komisija ocijeni da su mjerila ispunjena. Međutim, riječ je i dalje o zahtjevu Evropskog parlamenta, a ne o važećem pravilu. Pobjeda vam za četvrtak 17. septembar donosi prvostepena presuda Haškog suda za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti na Kosovu 1998. i 1999. Tačiju i trojici pripadnika OVK 81 godina zatvora. Hašim Tači i Jakup Krasnići dobili su po 25 godina zatvora. Kadri Veselji 18, Recep Selim je ukupno 13 godina, tužilaštvo je tražilo kazne zatvora od 45 godina za svakog. U obrazloženju presude se navodi da su krivično odgovorni za ratne zločine, pritvaranje 385 ljudi, okrutnog postupanja prema 49 mučenja, 303 ubistva, 96. Nakon skoro godinu od najvećih operacija SDT i SPO, vanraspravno vijeće Višeg suda obustavilo postupak protiv biznismena, tužiteljke, trojice policajaca i bivšeg ministra odbrane. Nema dokaza o zloupotrebi medija i tajnih podataka, odbačena optužnica protiv Aleksandra Mijajlovića i grupe. U pobjedi pročitajte, zabrinjavajući podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, skočile svjetske cijene hrane, u vladi tvrde da ozbiljno sagledavaju situaciju. Skupština usvojila izmjene krivičnog zakonika za mržnju, zatvor za uvredu lajk. Pobjedi za četvrtak 17. septembar pročitajte, uživanje u ljepoti besplatno, ali je put do nje pun prepreka.
0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Berane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069103030, 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Phoenix Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: napravite.
1: Najbolji
0: izbor.
2: Radio Nervne. Okay. Uh-huh.
3: Ili tako nešto.
4: Dobre vi bra si je.
3: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
5: Dobre vibracije.
3: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas u Dobrim vibracijama slušamo muziku jednog od onih umjetnika čiji glas ne morate ni posebno da najavljujete. Dovoljno je da se začuje i odmah znate da govorimo o Leonardu Cohenu. Cohen je bio pjesnik, pisac i muzičar, a zanimljivo je da je u muziku ušao relativno kasno. Prije nego što je postao poznat kao kantautor, već je imao ozbiljnu književnu karijeru. Njegov prvi album, Songs of Leonard Cohen, objavljen je 1967. godine, a nakon njega dolaze albumi koji će ga učiniti jednim od najprepoznatljivijih autora svog vremena. A na početku današnje emisije slušamo Suzanne, pjesmu koja je obilježila njegovu ranu karijeru. Suzanne je među pjesmama koje je Cohen ostavio kao trajni dio svog muzičkog nasljeđa, a nalazi se i na zvaničnoj kompilaciji njegovih najpoznatijih snimaka. Uživajte, slušamo Suzanne.

0: I tako danas završavamo dobre vibracije. Četiri različita lica Leonarda Coena, a opet jedan isti osjećaj, da je riječ o čovjeku koji je znao da pronađe ljepotu tamo gdje možda najmanje očekujemo. Coen je otišao 2016. godine, ali njegove pjesme nisu otišle s njim. Oni dalje putuju od čovjeka do čovjeka, od radija do radija, od jedne generacije do druge, i možda je to najveća moć muzike, da čovjek više nije tu, a da njegov glas i dalje pronađe put do nekoga koga prvi put sluša. Današnju emisiju za vas pripremile su iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije. Je.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac i poslanik pokreta Evropa Sad u Skupštini Crne Gore Milan Zečević obišli su mjesnu zajednicu Dapsiće i mjesnu zajednicu Budimlja, gdje su završeni radovi na lokalnoj putnoj infrastrukturi. U okviru ovih radova uređen je po 1 km puta u obje mjesne zajednice. Sredstva za realizaciju ovih radova obezbijeđena su amandmanom pokreta Evropa Sad, koji je predao poslanik Milan Zečević, čime je omogućeno ulaganje u putnu infrastrukturu i poboljšanje saobraćajne povezanosti stanovnika Dapsića i Budimlje. Opština Berane će i u narednom periodu u saradnji sa državnim institucijama nastaviti aktivnosti na razvoju putne i druge komunalne infrastrukture sa posebnim fokusom na razvoj ruralnih područja i stvaranje kvalitetnih uslova za život građana uz cilj ravnomjernog razvoja svih dijelova naše opštine. Više od 100 direktorica i direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori upoznalo se sa novim smjernicama za postupanje obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima rodno zasnovanog i seksualnog nasilja nad djecom, odnosno učenicima i učenicama na konferenciji koju je organizovao Centar za ženska prava u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacije uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. Poruka je bila nedvosmislena. Nasilje nad djecom se ne toleriše, a škole sada tačno znaju šta treba da urade, ko kojim redosledom i u kojem roku, čim se posumnja na nasilje ili ono bude prijavljeno. Cilj konferencije bio je da zaposleni u obrazovno-vaspitnim ustanovama upoznaju ključna pravila, obaveze i korake koje treba preduzeti kada se posumnja na rodno zasnovano nasilje ili kada nasilje bude prijavljeno. Posebna pažnja posvećena je ulozi rukovodstva škola, jačanju prevencije i stvaranju sigurnog školskog okruženja za svako dijete. Marija Gošović, generalna direktorica direktorata za gimnazijsko i stručno obrazovanje, istakla je da škole moraju biti sigurno mjesto za svako dijete i da je važno da smjernice ne ostanu samo dokument, već da bude alat koji će zaposlenima pomoći da znaju kako da postupe onda kada je dijete tu pomoć najpotrebnija. Riječ je bila i o nasilju u digitalnom prostoru, online uznemiravanju i zloupotrebi fotografije i drugih sadržaja. Istaknuto je da su u ovoj oblasti potrebna jasnija pravila postupanja kako bi se blagovremeno prepoznali novi oblici rizika. Zaključak konferencije je da zaštita djece nije posao jedne osobe ili jedne institucije, to je zajednička odgovornost cijelog sistema, škole, roditelja, institucije i zajednice. Nasilje nad djecom se ne toleriše ni u jednom obliku i ni u jednom trenutku. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelji i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembra od 10 sati. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Izložba Gospodari dubina, ajkule i raže Jadranskog mora sinoć je otvorena u Polimskom muzeju. Izložba otkriva bogatstvo i raznovrsnost ovih drevnih morskih stanovnika, njihov način života, ulogu u morskom ekosistemu kao i značaj njihovog očuvanja. Kroz izložbu posjetioci će imati priliku da upoznaju vrste koje žive u Jadranu i da saznaju više o svijetu koji se nalazi ispod površine mora. Organizatori pozivaju sve ljubitelje mora i tajanstvenog podvodnog svijeta da posjeti izložbu i saznaju više o čuvarima morskih dubina. Cijene ulaznica za djecu 2, za odrasle 3 eura. Animirani sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 19 sati. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti od 18 do 19 sati na biletarnici. Suad Skenderović imenovan je za novog trenera rukometnog kluba Berane 1949. Nekadašnji golman ovog kluba i trener juniorske reprezentacije Crne Gore ima dakle novi izazov nakon što je do sada bio trener i koordinator mlađih selekcija. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavice, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Rudeš, Kolektor, dio naselja Talum, dio sela Šekular, Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim, Promet, DOO, Repetitor, Jejevica, Petnik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina, Bara, Planinski preboj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Ovca i Lisjevo polje. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kišu, uglavnom u zapadnim i centralnim predjelima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevno od 22 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Dvanaestog septembra je u 56. godini preminuo Vujović Velimira Mladen. Saučešće se izjavljuje u kapeli na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu sutra od 10 do 11 sati, kada će se obaviti sahrana na Novom Bežanijskom groblju u 11 sati. Ožalošćena porodica Vujović. Juče je u 94. godini preminuo Arsović Boža Ljubomir Ljubo. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Gnjilom potoku. Sahrana je sjutro u 14 sati na groblju u Gnjilom potoku. Ožalošćena porodica Arsović.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Bera.

0: sutra. Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Verane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: krajina.
1: Marketing radija Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane. Nisam ni slutio.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1580. rođen je španski pisac Francisco Gomez de Quevedo, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera čas bio povlašćen na dvoru, čas proganjan i zatvaran. Izvanredno je slikao život ulice, a u sonetima je ispoljio pesimizam baroknog mislioca opsjednutog idejom ništavila. U 1665. u Londonu izbila epidemija kuge, umrlo oko 70.000 ljudi. 1787. delegati 12 država sada potpisali su ustav i sada na snazi uz dodate amandmane, najstariji važeći ustav u svijetu. Na današnji dan 1796. prvi predsjednik SAD-a George Washington, šef države od 1789. uputio je američkom narodu oproštajnu besjedu, odbivši da se treći put kandiduje za predsjednika. U 1826. rođen je njemački matematičar Georg Riemann, koji je otvorio nove pravce razvitka matematike i njene primjene u fizici i mehanici. Na današnji dan 1857. rođen je ruski fizičar Konstantin Cioklovski, otac

iz astronauke. Izložio je ideje o korišćenju reaktivnog pogona kod letjelica, a 1903. objavio prvo klasično djelo iz teorije astronauke. Na današnji dan 1889. povodom 500 godina od Kosovske bitke u Kraljevini Srbiji ustanovljen je orden kneza Lazara, koji su mogli da nose samo vladar i punoljeti prestolonasljednik. U 1900. godine britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina potpisala je dokument kojim je Australija ušla kao federalna unija 6 bivših britanskih kolonija. Na današnji dan 1918. poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija probila je Solunski front, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Mjesec i po dana potom je kapitulirala Austro-Ugarska, a ubrzo i Njemačka. Na današnji dan 1944. počeo najveći vazdušni desant u Drugom svjetskom ratu, koji je trebalo da uspostavi mostobrana na rijeci Rajni i omogući saveznicima prodor sjeverno od Rura, ali su se Njemci dokopali planova, razbili Britance kod holandskog grada Arnhem i potom pripremili protivofanzivu u Ardenima. Saveznici su prešli Rajnu tek poslije 5 mjeseci. U 1970. u Jordanu otpočeli oružani sukobi armije kralja Huseina i palestinskih gerilaca. U 1994. umro britanski filozof austrijskog porijekla Karl Raymond Popper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. vijeka. U 2021. godine umro je Bouteflika, bivši predsjednik Alžira. Na čelu te zemlje nalazio se od aprila 1999. do aprila 2019. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Napravite.
1: Najbolji
0: izbor.
2: Radio Merane.
3: Ili tako nešto.
1: Dobre vi bra si
4: je.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem. Dobre vibracije.
3: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas u Dobrim vibracijama slušamo muziku jednog od onih umjetnika čiji glas ne morate ni posebno da najavljujete. Dovoljno je da se začuje i odmah znate da govorimo o Leonardu Cohenu. Cohen je bio pjesnik, pisac i muzičar, a zanimljivo je da je u muziku ušao relativno kasno. Prije nego što je postao poznat kao kantautor, već je imao ozbiljnu književnu karijeru. Njegov prvi album, Songs of Leonard Cohen, objavljen je 1967. godine, a nakon njega dolaze albumi koji će ga učiniti jednim od najprepoznatljivijih autora svog vremena. A na početku današnje emisije slušamo Suzanne, pjesmu koja je obilježila njegovu ranu karijeru. Suzanne je među pjesmama koje je Cohen ostavio kao trajni dio svog muzičkog nasljeđa, a nalazi se i na zvaničnoj kompilaciji njegovih najpoznatijih snimaka. Uživajte, slušamo Suzanne.

0: I tako danas završavamo dobre vibracije. Četiri različita lica Leonarda Coena, a opet jedan isti osjećaj, da je riječ o čovjeku koji je znao da pronađe ljepotu tamo gdje možda najmanje očekujemo. Coen je otišao 2016. godine, ali njegove pjesme nisu otišle s njim. Oni dalje putuju od čovjeka do čovjeka, od radija do radija, od jedne generacije do druge, i možda je to najveća moć muzike, da čovjek više nije tu, a da njegov glas i dalje pronađe put do nekoga koga prvi put sluša. Današnju emisiju za vas pripremile su iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije. Yeah.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
1: Dobre vibracije.
2: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1580. rođen je španski pisac Francisco Gomez de Quevedo, satiričar koji je zbog zajedljivog jezika i otrovnog pera čas bio povlašćen na dvoru, čas proganjan i zatvaran. Izvanredno je slikao život ulice, a u sonetima je ispoljio pesimizam baroknog mislioca opsjednutog idejom ništavila. U 1665. u Londonu izbila epidemija kuge, umrlo oko 70.000 ljudi. Na današnji dan 1787. delegati 12 država sada potpisali su ustav i sada na snazi uz dodate amandmane najstariji važeći ustav u svijetu. Na današnji dan 1796. prvi predsjednik SAD-a George Washington, šef države od 1789. uputio je američkom narodu oproštajnu besjedu, odbivši da se treći put kandiduje za predsjednika. U 1826. rođen je njemački matematičar Georg Riemann, koji je otvorio nove pravce razvitka matematike i njene primjene u fizici i mehanici. Na današnji dan 1857. rođen je ruski fizičar Konstantin Cioklovski, otac astronauke. Izložio je ideje o korištenju reaktivnog pogona kod letjelica, a 1903. objavio prvo klasično djelo iz teorije astronauke. Na današnji dan 1889. povodom 500 godina od Kosovske bitke u Kraljevini Srbiji ustanovljen je orden kneza Lazara, koji su mogli da nose samo vladar i punoljeti prestolu nasljednik. U 1900. godine britanska kraljica Viktorija I. Aleksandrina potpisala je dokument kojim je Australija ušla kao federalna unija 6 bivših britanskih kolonija. Na današnji dan 1918. poslije trodnevne ofanzive, prva i druga srpska armija probila je Solunski front, što je bilo odlučujuće za slom centralnih sila u Prvom svjetskom ratu. Mjesec i po dana potom je kapitulirala Austro-Ugarska, a ubrzo i Njemačka. Na današnji dan 1944. počeo najveći vazdušni desant u Drugom svjetskom ratu, koji je trebalo da uspostavi mostobrana na rijeci Rajni i omogući saveznicima prodor sjeverno od Rura, ali su se Njemci dokopali planova, razbili Britance kod holandskog grada Arnhem i potom pripremili protivofanzivu u Ardenima. Saveznici su prešli Rajnu tek poslije 5 mjeseci. U 1970. u Jordanu otpočeli oružani sukobi armije kralja Huseina i palestinskih gerilaca. U 1994. umro britanski filozof austrijskog porijekla Karl Raymond Popper, jedan od najuticajnijih mislilaca 20. vijeka. U 2021. godine umro je Buteflika, bivši predsjednik Alžira. Na čelu te zemlje nalazio se od aprila 1999. do aprila 2019. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite
1: najbolji
2: izbor.
3: Radio Merane.
1: Ili tako nešto.
4: Dobre vi bra si
5: je.
4: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na što da idem. Dobre vibracije.
1: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas u Dobrim vibracijama slušamo muziku jednog od onih umjetnika čiji glas ne morate ni posebno da najavljujete. Dovoljno je da se začuje i odmah znate da govorimo o Leonardu Cohenu. Cohen je bio pjesnik, pisac i muzičar, a zanimljivo je da je u muziku ušao relativno kasno. Prije nego što je postao poznat kao kantautor, već je imao ozbiljnu književnu karijeru. Njegov prvi album, Songs of Leonard Cohen, objavljen je 1967. godine, a nakon njega dolaze albumi koji će ga učiniti jednim od najprepoznatljivijih autora svog vremena. A na početku današnje emisije slušamo Suzanne, pjesmu koja je obilježila njegovu ranu karijeru. Suzanne je među pjesmama koje je Cohen ostavio kao trajni dio svog muzičkog nasljeđa, a nalazi se i na zvaničnoj kompilaciji njegovih najpoznatijih snimaka. Uživajte, slušamo Suzanne.

0: I tako danas završavamo dobre vibracije. Četiri različita lica Leonarda Coena, a opet jedan isti osjećaj, da je riječ o čovjeku koji je znao da pronađe ljepotu tamo gdje možda najmanje očekujemo. Coen je otišao 2016. godine, ali njegove pjesme nisu otišle s njim. Oni dalje putuju od čovjeka do čovjeka, od radija do radija, od jedne generacije do druge i možda je to najveća moć muzike, da čovjek više nije tu, a da njegov glas i dalje pronađe put do nekoga koga prvi put sluša. Današnju emisiju za vas pripremile su iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Ili tako nešto.
1: Dobre vibracije.
0: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na što da idem.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

misliš dobro, bit će najgore. Suzo moja, strpi se, ne daj da se

suzo moja strpi se. Suzo moja strpi se. Suzo moja strpi se.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Verone. Okay. Uh-huh.
2: Ili tako nešto.
3: Dobre vi bra si je.
2: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
3: Dobre vibracije.
2: Dragi slušaoci Radija Berane, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dobre vibracije. Danas u Dobrim vibracijama slušamo muziku jednog od onih umjetnika čiji glas ne morate ni posebno da najavljujete. Dovoljno je da se začuje i odmah znate da govorimo o Leonardu Cohenu. Cohen je bio pjesnik, pisac i muzičar, a zanimljivo je da je u muziku ušao relativno kasno. Prije nego što je postao poznat kao kantautor, već je imao ozbiljnu književnu karijeru. Njegov prvi album, Songs of Leonard Cohen, objavljen je 1967. godine, a nakon njega dolaze albumi koji će ga učiniti jednim od najprepoznatljivijih autora svog vremena. A na početku današnje emisije slušamo Suzanne, pjesmu koja je obilježila njegovu ranu karijeru. Suzanne je među pjesmama koje Cohen ostavio kao trajni dio svog muzičkog nasljeđa, a nalazi se i na zvaničnoj kompilaciji njegovih najpoznatijih snimaka. Uživajte, slušamo Suzanne.

0: I tako danas završavamo dobre vibracije. Četiri različita lica Leonarda Coena, a opet jedan isti osjećaj, da je riječ o čovjeku koji je znao da pronađe ljepotu tamo gdje možda najmanje očekujemo. Coen je otišao 2016. godine, ali njegove pjesme nisu otišle s njim. Oni dalje putuju od čovjeka do čovjeka, od radija do radija, od jedne generacije do druge, i možda je to najveća moć muzike, da čovjek više nije tu, a da njegov glas i dalje pronađe put do nekoga koga prvi put sluša. Današnju emisiju za vas pripremile su iz tonske režije Tatjana Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane. Dobre vibracije.
1: Ok.
0: Aha. Ili tako nešto. Do.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

nemoj na čežnju

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.